Dóna mag deva this na dúnavin sin agus Noreen Byrne go special dada Sean McFadden agus Cathy agus an chai lady gata a geistead in Philadelphia nót agus da Bill agus Fanola agus an chai lady a league fast aga dír adas. Seo dynas dyni o galher as cos cladi ig dór o gwychusa a tis na hónin is imón Charles agus cadé sin tantation.

Sin ní mhuiinlí le Susan McCann go díire sin a ranaí tíre caiú leis chun é ardmhaithe agus legan sacú mó dhéile mar. Ana sé rá an gasa í ág de bhenaí dú agus tráthnóna sin fadó.

galna bin mele sífan iari an sin agus or an darba ainam éire an gisilamonu clárna hí an nót gudíra fannigin seán isar Highland Radio by Tommy Rosley na vini an nuach bishil ef gudí a hín ar mordi na sin clár kjól tíra bim a sér rás an seár Highland Radio igid am art as an clár kjól tíra verake in ian nuach agus seart agus a rás an seán tiat an seahogin an ví seahogin gudíra na sin clár seo mar sin adar an dailin gudí an gied leila wem seo rás an iar dís lan agus banat Liv Gullier, Sean Tom Brown, Gus Port Darvanim, where the Shannon Rivers flow.